du finner jommer. Da tjøkken kleden øyts bare ikke må. Da du øytst en varmet geit.